0: This proprietorial sovereignty, excavated between 1687 and 1700 during the Dutch redevelopment of Nagapattinam, the two sets reveal a legacy of royal succession and maritime diplomacy. The return of Chola plates mirrors that of Piprava, Buddha relic gems, and restitution of 657 stolen antiquities from the United States. UPSC to release prelims. The provisional answers, reports Hindustan Times about the UPSC to release the answer key soon after prelims exams to enhance transparency and uphold the highest standards of to conduct the examination. Aaron Rye runs over away with PGA Championship, first English-born winner in more than a century, states the pioneer. And finally, India's bullet train dream inches closer to reality. The Financial Express says project is being executed with assistance from the government of Japan. And with that, it's back to you, Abhishek.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment in 1 million jobs under India EFTA agreement at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at the third India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College, Sandeep Ghosh, for financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں کلیم احمد. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے اوسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے دوران بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے. وزیر اعظم مودی تیسرے بھارت نورڈک سمٹ میں شمالی یوروپ کے سبھی 5 ملکوں کے رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے. وزیر دفاع راجنات سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کے مضبوط پراعتماد اور صلاحیتوں کے حامل ملک میں بدلنے کا گواہ قرار دیا. جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو اپنی رپورٹ پیش کی. مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو مالیاتی بے ضابطگی کیس میں آر جی کر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں سن رائزرز حیدرآباد نے چنئی سپر کنگز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر پلے آف میں جگہ بنا لی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے شہر اوسلو میں بھارت ناروے کاروباری اور تحقیقی سربراہ کانفرنس میں شرکت کی. ولی عہد شہزادہ ہاکون اور ناروے کے وزیر اعظم جوناس گھر اسٹور نے بھی سربراہ میٹنگ میں شرکت کی. کاروباری اور تحقیقی برادری سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے تجارت اور اقتصادی شراکت داری سمجھوتے کے نفاذ کے بعد دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کی ستائش کی. انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں ملکوں کے شراکت داروں کو چاہیے کہ وہ بھارت میں 10 لاکھ روزگار پیدا کرنے کے نتیجے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کے ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کریں.
3: یوروپین فری ٹریڈ ایسوسیشن کے ساتھ ٹریڈ اینڈ اکنامک پارٹنرشپ اگریمنٹ لاگو کیا. یہ یونیک اور اسپیشل اگریمنٹ ہمارے بیچ ٹیلنٹ ٹیکنالوجی اور میوچل ٹرسٹ کا اگریمنٹ ہے. اسی اگریمنٹ کے مادھیم سے ایپٹا کنٹریز سے بھارت میں اگلے 15 برسوں میں 100 بلین ڈالر انویسٹمنٹ اور 1 ملین جابس کریٹ کرنے کا لکشیہ ہے.
2: جناب مودی نے ملک کے پیمانے بڑھتی ہوئی توانائی کی ضرورتوں آب و ہوا میں تبدیلی کے تئیں عزم اور قابل تجدید توانائی میں تیزی سے وسعت گرڈ بنیادی ڈھانچے گرین ہائیڈروجن اور صاف توانائی پر زور دیتے ہوئے بھارت کے امنگوں سے بھرے ماحول دوست طریقہ کار کی جانب منتقلی کے ایجنڈے کا بھی ذکر کیا.
3: 2030 تک ہم نے 500 گیگا واٹ کلین انرجی اور 5 ملین ٹن گرین ہائیڈروجن پروڈیوس کرنے کا ٹارگیٹ

0: فوجی کارروائی کا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے ویتنام دورے کی خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے اوسلو میں کاروبار اور ریسرچ سمٹ کے دوران بھارت ای ایف ٹی اے معاہدے کے تحت 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری اور 10 لاکھ ملازمتوں کی بات کہی ہے۔ وزیر اعظم مودی تیسرے بھارت نارڈک سمٹ میں شمالی یورپ کے سبھی 5 ممالک کے رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آپریشن سندور کو بھارت کے مضبوط، پراعتماد اور صلاحیتوں کے حامل ملک میں بدلنے کا گواہ قرار دیا ہے۔ جسٹس یشونت ورما کے خلاف الزامات کی جانچ کر رہی ججز انکوائری کمیٹی نے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا کو اپنی رپورٹ پیش کی۔ مغربی بنگال حکومت نے ای ڈی کو مالیاتی بے ضابطگی کیس میں آر جی کر میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل سندیپ گھوش کے خلاف مقدمہ چلانے کی اجازت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر اور ایف ایم بینڈ 100.1 میگا ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں۔ شروتاؤں آئیے سنتے ہیں سگم سنگیت کاریکرم۔ اس کاریکرم میں سنتے ہیں کچھ بھجن۔

ذہن میں تیرا خیال جب بہت دیر تک رہتا ہے، آنکھوں کے سامنے تیرا چہرہ پھر رات بھر رہتا ہے، بس یوں سمجھ لے تو کہ زندہ ہوں میں تیری وجہ سے، ان رگوں میں خون نہیں بہتا، تیرا پیار بہتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی. 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے ایک خصوصی ادبی پروگرام جس میں آپ سماعت فرمائیں گے کلام شاعر کے تحت جناب افضل منگلوری سے ان کا کلام. اس کے علاوہ محترمہ جیلانہ بیان سے افسانہ اور ایک غزل بھی شامل پروگرام رہے گی. 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا. فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک. 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی

دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

رضی احمد سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نارڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے, جس کا مقصد ٹیکنالوجی, قابل تجدید توانائی, دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بالاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن آج سے شروع ہونے والے چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں, اور سیم آلٹمین اور اوپن اے آئی نے کیلیفورنیا میں ایلون ماسک کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے. خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اوسلو میں بھارت نارڈک تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے. اس کانفرنس کا مقصد قابل تجدید توانائی, دفاع, پائیداری اور تجارت کے شعبوں میں نارڈک ملکوں کے ساتھ ملکی اہم شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے. وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ناروے کے وزیر اعظم جوناس گہر سٹور, ڈنمارک کے وزیر اعظم, فن لینڈ کے وزیر اعظم, آئس لینڈ کی وزیر اعظم اور سویڈن کے وزیر اعظم بھی شریک ہوں گے. وزارت نے بتایا ہے کہ اس کانفرنس میں نارڈک ملکوں کے ساتھ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور اختراع, ماحول کے لیے سازگار تبدیلی اور قابل تجدید توانائی, پائیداری, سمندری معیشت, دفاع, خلا کے شعبوں میں بھارت کے تعلقات کے اہم پہلوؤں کی جانکاری دینا ہے. بھارت اور سویڈن نے زور دے کر کہا ہے کہ تعاون سے عالمی غیر یقینی کی صورتحال میں مشترکہ خوشحالی اور ایک پائیدار مستقبل کی راہ واضح ہوگی. ایک مضمون میں جس سے وزیر اعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے تحریر کیا ہے, یہ بات خاص طور پر کہی ہے کہ بڑھتی ہوئی جغرافی اور سیاسی غیر یقینی کی صورتحال, توانائی کی غیر یقینی فراہمی اور اقتصادی انتشار کے دور میں دنیا کو یا تو تنگ قومی نظریات میں ڈھکیلنے یا پھر شراکت داری کو مستحکم بنانے کے ایک واضح متبادل کا سامنا ہے. اس مضمون میں جو آج ایک قومی روزنامے میں شائع ہوا ہے, دونوں وزراء اعظم نے کہا ہے کہ چونکہ اقوام متحدہ اپنی 80ویں سالگرہ منا رہی ہے, لہذا بالاقوامی تعاون اور کثیر ملکی نظام کی اقدار مزید نمایاں ہو گئی ہیں. مضمون میں کہا گیا ہے کہ ترقی کے ایک بڑے قائد اور عالمی جنوب کی ایک ذمہ دارانہ آواز کے طور پر مستقبل قریب کے لیے بھارت کے دو واضح سنگ میل, 2047 تک ترقی یافتہ ملک کا درجہ حاصل کرنا

سامعین اس نیٹ ورک کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا یہ پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت پروگرام ادب نما.

0: کلام شعر اور افسانہ پروگرام کے سبھی سامعین کو نعیم کا آداب. روشن چہرہ بھیگی زلفیں دوں کس کو کس پر ترجیح, ایک قصیدہ دھوپ کا لکھوں ایک غزل برسات کے نام. اسی شاعرانہ انداز کو کچھ اور وسعت کچھ اور رومانیت دیتے ہیں اور آپ کو سنواتے ہیں کلام شاعر. آج کے کلام شاعر میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں جناب افضل منگلوری. آئیے محظوظ ہوتے ہیں ان کے کلام سے.
1: غزل کا مطلع سماعت فرمائیں. درون خانہ دل چاہتا ہوں

0: جانب اردو کی ایک ایسی سمت جو آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات کا اظہار کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے، اور وہ ہے افسانہ نگاری. اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں محترمہ جیرانی بانو کا تحریر کردہ افسانہ وعدہ. تو آئیے سنتے ہیں یہ افسانہ.
1: امو امو ابھی آپ بالکل ٹھنڈی پڑ گئی تھی. ہم تو سمجھے کہ امو کے آس پاس کھڑے ان کے تینوں بیٹے، ان کی بیویاں، ان کے بچے سب گھبرا گئے. امو زندہ ہیں. ہم سمجھے کہ ہم نے ان کے مرنے کا دکھ کتنی آسانی سے سہ لیا. امو سب کی طرف بڑے دکھ کے ساتھ دیکھ رہی تھی. ان کے سب سے بڑے بیٹے نے کتنی جلدی سفید کپڑا ڈال کر امو کا منہ چھپانا چاہا تھا. اگر امو ہاتھ اٹھا کر چادر نہ ہٹا دیتی تو شاید وہ سب دوسرے کمرے میں جا کر انہیں دفن کرنے کی تیاری شروع کر دیتے. وہ سب نظریں جھکائے کھڑے تھے، جیسے امو نے دیکھ لیا کہ ان کے مرنے پر کسی کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نہیں نکلے گا.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں تیسری بھارت نورڈک سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے، جس کا مقصد ٹیکنالوجی، قابل تجدید توانائی، دفاع اور تجارت کے شعبوں میں تعاون کو مستحکم بنانا ہے۔ وزیراعظم مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے اخبار کے ایک مشترکہ مضمون میں عالمی غیر یقینی صورتحال کے دور میں بین الاقوامی شراکت داری پر زور دیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین آج سے شروع ہونے والے چین کے دو روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، اور سیم آلٹمین اور اوپن اے آئی نے کیلیفورنیا میں ایلون مسک کے خلاف مقدمہ جیت لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اوسلو میں بھارت نورڈک تیسری سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ اس کانفرنس کا مقصد قابل تجدید توانائی، دفاع، پائیداری اور تجارت کے میدانوں میں نورڈک ملکوں کے ساتھ ملکی اہم شراکت داری کو مستحکم بنانا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق وزیراعظم مودی کے ساتھ ناروے کے وزیراعظم جوناس گیہر اسٹور، ڈنمارک کے وزیراعظم میتے فرید ریکسن، فنلینڈ کے وزیراعظم پیتری اورپو، آئس لینڈ کی وزیراعظم محترمہ کرسٹن فروستا دویتر اور سویڈن کے وزیراعظم اولف کرسٹن بھی ہوں گے۔ وزارت نے بتایا کہ اس کانفرنس میں نورڈک ملکوں کے ساتھ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور اختراع، ماحول کے لیے سازگار تبدیلی اور قابل تجدید توانائی، پائیداری، سمندری معیشت، دفاع، خلا کے شعبوں میں بھارت کے تعلقات کے اہم پہلوؤں کی جانکاری دینا ہے۔ بھارت اور سویڈن نے زور دے کر کہا ہے کہ تعاون سے عالمی غیر یقینی صورتحال میں مشترکہ خوشحالی اور ایک پائیدار مستقبل کی راہ واضح ہوگی۔ ایک مضمون میں جسے وزیراعظم نریندر مودی اور سویڈن کے ان کے ہم منصب اولف کرسٹرسن نے تحریر کیا ہے، یہ بات خاص طور پر کہی گئی ہے کہ بڑھتی ہوئی جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی صورتحال، توانائی کی غیر یقینی فراہمی اور اقتصادی انتشار کے دور میں دنیا کو یا تو تنگ قومی نظریات میں ڈھکیلنے یا پھر شراکت داری کو مستحکم کرنے کے لیے ایک واضح متبادل کا سامنا ہے۔ اس مضمون میں جو آج ایک قومی روزنامے میں شائع ہوا ہے، دونوں وزیراعظم نے کہا کہ چونکہ اقوام متحدہ اپنی 80ویں سالگرہ منا رہی ہے، لہذا بین الاقوامی تعاون اور کثیر ملکی نظام کی اقدار مزید نمایاں ہو گئی ہیں۔ مضمون میں کہا گیا ہے کہ ترقی کے ایک بڑے قائد اور عالمی جنوب کی ایک ذمہ دارانہ آواز کے طور پر مستقبل قریب کے لیے بھارت کے دو واضح سنگ میل 2047 تک ترقی یافتہ ملک کا درجہ حاصل کرنا اور 2070 تک صحت کے لیے نقصان دہ گیسوں کے اخراج کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اٹلی کے دو روزہ سرکاری دورے پر آج شام روم پہنچنے والے ہیں۔ دورے کا مقصد تجارت، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجیکل جد ترازی میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کرنا ہے۔ جناب مودی اٹلی کی وزیراعظم جورجیا میلونی کی دعوت پر وہاں کا دورہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر روم میں موجود بھارتی برادری میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے، کیونکہ انہیں امید ہے کہ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں اضافے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ویتنام کے صدر تولام سے ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے بھارت کے عہد کا یاد کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر دفاع نے کہا کہ اشتراک دونوں ملکوں کے درمیان اضافہ شدہ جامع اسٹریٹجک ساجیداری کا اہم ستون ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اور ویتنام باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور دفاع، سلامتی اور علاقائی استحکام میں قریبی اشتراک کے مضبوط بندھن میں بندھے ہوئے ہیں۔ وزیر موصوف نے ہنوئی میں ویتنام کے وزیر دفاع جنرل فان وان چیانگ کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگ کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور ویتنام کے درمیان دفاعی ساجیداری میں اضافے کا جائزہ لیا اور بحری سلامتی، دفاعی صنعت، تربیت اور علاقائی استحکام میں اشتراک کو مزید مستحکم کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے جناب سنگھ نے ویتنام کے بابا